All right, wada awurade ase awi a yenko awurade ase mu. Obi de na seda ba e de afa WhatsApp.